0: baba ko woni on to do to ko ju senikan eyin lo ko si elo me tun gbon ti eni tun wi
1: olodun mo ro ba ko ran wa lowo
0: mi ba mi
1: so ni egbon ba o tun lo ba la lodun pe ko leun jade se egbon yen ti gbagbe patient ko to ba ti pa la oro e pe o da bo woto woto jeje
0: le baba
1: nigba ti egbon ba keru jade ohun fun alare ko ni leun gbe lodo aburu e ni e ton ba le aburu e jade bo lo na fe ko eru ti e si to fa gbe nbe follow du mara ba ko ran wa lowo
0: amen
1: ni mo ma so ni gbogbo igbalaye pe nigba mi ore ma ni won eniyan ba so pe boya hun sore keniyan kokko wo iru ore to hun se se ore ta se ta gbe pe si ni tabo ore ta se ta gbo bi si o na sore ko ni mo na mo bi sore o ni ere otuka to ba won gberu doja won ni won doja ni won me otuka ni won ju sodana o na sore ko ni mo na mo bi sore oni wura cha anu omo looku oni won padi oni ke wa goton bolojo to cha anu olojojo ton fori edi ke ri mo pore ni pe ore ni won nigba ti gi fun alae ba pe ke bi ma ba pa lagbaja to cha anu iku to je pe gun won fi dana to je pe o iwa won so de ni won to ke ru e won lo ko danu sori atan en po pe to eyan tin fi bi so ore ore ko fun eniyan le laye olodumore oba ko duro ti tiwa nkan ke nkan e ba wo ke niyan ba fe dawo le lori ke niyan kokko beere si gaga bi oro ti mo so ko ma ba je pe ore te niyan a che to eniyan a ji ya le lori ni orun mi la oni obara sekun se pepe oni baba lawo ayan de fafan ayan e to fe lora akuko diye leru ise ohun iya ni ise akuko adiye ayan le lohun lo so pe ko ma bo ko wa ma gbe lodon pe ohun ara leru ohun fun lo je lasiko ohun se gbogbo e lasiko sugbon akuko diye lo lo wo ona wo lo won a fi gba aye to won a fi gba ipo yi lowo lowo ayan e o wa so fa akuko diye pe ko lo ni achachara pe ko lo ni abere pe ohun la fi ru e bo tun to buko isu akuko diye lo ru bo pe asorun ayanyan ni o pe to ba ti le re faya mo lorun pe asiri etu niyan
0: le baba
1: ibi ta ayanyan ti jade pe ko hun ti akoko di asa tele pelu asachara to ti ko to so le meji aso ya gara lorun
0: ayanyan
1: o dojo to chegun se bi ore la yan ro pe hun se akoko di ye te tele orun me lo ni aketun roko onu le da gorun gorun ona dola ka te je onikele cheke se esile
0: to
1: o na won lo parapo to da ifa fun orisa yi to fe lo mu ejo tira ebi lo orisa ri ejo pe iya nje ejo igba to so pe ke ejo ma bo lodun ejo de odo orisa gege bi wa buruku to nwu tele to be so mo orisa pepa je to be so me pepa je ka gba pe kin se iwa to ejo wu ejo ba ni so pe kun da eni nu gbodo ni ele ni so nigba mi te niyan ba te ri a lagbaja aye nse tamadui iya nje eje kin so pe kin ran lowo nigba mi o ma tu mo si nkan mi ba a dele ti to ti be ka so pe karen to ye ke niyan se lore ke niyan so pe ko ma ba fi bisun ko koju te ko ko si bomi tori ifa o ko ko niyan be pe ke niyan ma se ore chori chori ni fa so pe o ni ere lodo olodumore oba sugbon ke wo bi ti oro omokunrin bayi to se be ni pe o tun fori so nigba to megbon ti ra ba te gbongon tun gbabode ba pe omo omo egbe gba ko mo gbe ko gbe awo ko mo gbe mo aseyin wa aseyin gbagbon a tun ma so pe ko lo ma pe oko tun atun ti ti fira sile
0: bi
1: o je dodon ko mo ko ma pe a tun ma binu debi to tin se so pe e je kun lo ba landlord pe o keru e se ta iyan buruku mani o ti gba pe ton ba keru aburun si ta bolun na fun alaun fe lo duro si lati ma gbe olodumore oba ko ko ran wa lowo oro mi lo ni e ka wo mo ni ki wori wo ona abajo wo ni kigun ni ma gun boju odidere ona awon lode parfum ide ojo eye oko rojo ton fe lo wo acha ton fe lo wo lojojo ke ni won wo acha lojojo ara acha ya de acha ni gba to be ti won paper je ri gbogbo property laye ti to ti de buke ji wa to je pe ton ti lore to je pe ibi la ma wo la ma wo fun eniyan olodumore oba ko ran wa lowo
0: amen e seun baba wa baba mo ri pe ninu awon alakale ti e ti nla kale yen ara awon ibere won na o ti tun je yonu re idi ni pe mo fe bi pe se ka ni pe egbon re yi o wa wa ni di airi se mo ni abi
1: olodumore oba ko ko ro wa lowo
0: ba mi
1: orun mi la so ninu ese ogun damo sa ona afari ton mo ni pongba o tori orisa kun osun sese be orisa lele ki nre osun e oni aje ke lana oni omo ku le ni ninu iwa to nwu debi to ti lo ba la lodu pe ko keru jade o ti n fara han pe o wa lara awon to je pe oun se aburo lai lo le onifa lai lo le oni mimo nigba mi wa teniyan ba je ni to je pe o ni oye a ma foye fun alara e mo ori oro ara e
0: ati kiyesi ara
1: ati kiyesi ra orun mi la fun alara oni oye mi o mo oni kan jun mi ku kiyesi oro ara e oni kan jun mo eja kan jun mo eye oni kan so fun omo ti teni na ko kiyesi oro ara e teniyan ba je ni to mo oye ewoye ana o je oyo igba to do se tun lo ore e to do se tun
0: koja
1: ori mo pe nkan kan be o chele o ye ko ni oye pe nkan be le lo chele to je ko ko ri ta ba ni pe ka doja ba ari agbado pe o po die ari ijegun pe o po die ari awon isu pe isu se be ni pe o won pe isu se be ni pe o pe ibu ojo pe o won le loja kini idi eniyan ni oye pe ojo to nro pe agbado ti po to tin jade o lo je ka agbado po se be ni pe o po loja pe ikan tin jade lori chirichi le ninu igbo po lo je ke kan po loja sugbon isu to wa o pe oye ta ire nbe ni pe isu ti jade tan pe ki ti se gbogbo agbe lo lo le doko e lo le ri chu ko jade ninu oko e so ari mo pe oye niyan ni igba to ti je pe igba to mo egbon tira ori je ori mu igba te egbon de be pelu iwa te egbon wu o iwa ri be ni pe ohun ti se pe ise oyo duro tun de pe igba to rowo ni igboro wa tun de legan ogun to tun je pe iyawo a tun so pe bele ni ni egbon se sun le ni egbon a tun so pe ko lo ma pe oko to ti fi sile ni kokokan bi le o se bi ita o se duro si ile o tun se gbe fun eni o ye ke ni e mo pe egbon yen wa lara awon to je pe o wa lara awon to nseun
0: e seun baba fun anfani en to ko iwe yi si wa e na mo ro pe te ba n gbo eto yi lowo lowo e ma gbo bi baba bo se nla kale ni sise ntele lati pe ke yi na ke kiye sara ke mo bi eyin na bi e se fi suru lati ke fi gbe gbogbo to n lo lowo lowo yi baba ki wa ni ona abayo ati amoran
1: ona abayo ati amoran ti ma so pe kin so fun omo okunrin ninu ese ifa kan edi ohun okanran to ifa yen se be ni pe ogun to defa fun kin sa gbebele to defa fun elegba oyan oba egba alake alake won ni ko ma ma gbalejo oran o na ni pe ko sa lejo to won le gba pe oba lohun o wa lo mu emo o wa lo gba gege bi alejo sugbon e mo ni igba iwase baba lawo ni e mo bayi ti ji laaro kutukutu ogun ata ogun ete ogun isisi ogun were ohun la ti ta lo da sarin ilu to je pe ilu owa loju ilu owa ni aye sugbon igba ton ma dafa ni awon baba lawo bayi ma dafa ton ma gbe fa kale ton so pe alejo kan lo wo lu o to je pe ohun lo fa gbogbo ajogun buruku to fa nkan buruku to nsele ninu ilu bawo la se le mo alejo on a le so pa alejo le lapaja be ale tamedu won ni kon lo gboro jade igba to won gboro jade awon pakute yeke awole elegba won iwa gboro jade bo se gbe oro jade e mo lele kokin bu buroro ko dake ko ni fa ye kokin buroro ko le duro ibi te mo ti buru oro ile to aju ferese lo sagba ni nkule bo se sa lo niyan to je pe ire fi wa se ode egba so a gba eni ni amoran a so pe ka eni so pe iwo gogogojo to ti debi ko tu da nkan mi se le ko da oro to ni tan lai lai e je ka se ni gege bi oro ijejo abi jeun logun ko fi owo ara e se ra e to ba ni nkan te ni ba ma se ton ba ba ru ebo ke awon yoruba ni pe tomi ba ti gbona bi aye ipere ke ba ta kokun fun ala keru e ta so pe ba ko un kuro ni lodo e to ni bo si pe boya aburu n lo so pe ko ma keru n ko ma lo so a gbogbo awon eniyan ti ru be ba nse ki se pe mo gba egbon mi sile ni nikan ni ni olubi ki se pe boya lagbaja e gbe ni odo mi abi pe ajo nse ni opolopo elomi iya te lo nje iwo lo koko de adugbo to nta tomato igba to ri mo pe o nta oun fun alai bata lo nta ni gba to n koko de adugbo o na tun wa gbe gba tomato ba ni kini ibi so te yen gan lo wa so pe ba ko so lo tan a mo pe olori o so pe ko ni karamata oja titi e sugbon kin se pe boya ko fi di ara lowo o wa da pe se lo wa roju e ka adugba bi bebe lo gbogbogbo be kin se oro afagbara se ifa so gbogbo nkan to ye ke ni yen se okan gbogbo wa balẹ ya to wa lowo ari jari marina ri lo to ba le da tun wa wa bo le kan si number to je number titi wa oun ni 070-630-01-2816
2: ayi la ye yi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju

0: Oluwa lola mo o
1: oke laye mi wa o
0: Oso ile mi adayi aja ile mi e lo gbeje te ba ko te o pada o
1: ma fi isa te ku doke o
0: e wa Kristi mo ni Oso ile mi adayi